oyenta a tio ocasas de la tercera horo gis la tercera horo lau la universala tempo. La frecuenza estas 1, 1, 6, 9, 0, cae 9, 4, 4, 0 kilohertzai. La onzoi estas 2.3.7.9 cae 31.7.8 metrai. La programo al Europa ocasas de la 19 horo cae 30 minutai cis la 20 horo cae 30 minutai lau la universala tempo. La frequentai estas 9, 7, 4, 9 cae 7, 2, 6, 9 kilohertzai. La onzoi estas 30.7.9 Kai 7, 3, 1, 3, 3, 4, 5.

Orienta Azio okazas la dekstra horo ĝis la dekkvara horo laŭ la universala tempo. La frekvencoj estas 1 1 6 9 0 kaj 9 4 4 0 kilohertzoj. La ondoj estas 2.3.7 kaj 31.78 metroj. La programo al Europa okazas de la 9:30 ĝis la 10:30 laŭ la universala tempo. La frekvencoj estas 9.7.4 kaj 7.2.7 kilohertzoj. La ondoj estas 3.7 Kai 7 3 1 3 3

Orienta azio okazas de la dekstera horo ĝis la dekkvara horo laŭ la universala tempo. La frekvencoj estas 1 1 6 0 kaj 9 4 4 0 kilohertoj. La ondoj estas 2.3.7 kaj 31.78 metroj. La programo al Europa okazas de la 19 horo kaj 30 minutoj ĝis la 20 horo kaj 30 minutoj laŭ la universala tempo. La frekvencoj estas 9 7 4 0 kaj 7 2 7 0 kilohertoj. La ondoj estas 30.7 kaj 9.1 metroj. La programo estas videbla. Estas la 2 horas, la 3 horas, la 1 horas, la 3 horas, la 3 horas, la 3 horas, la 3 horas, la 3 horas, la 3 horas, la 3 horas, la 3 horas, la 3 horas, la 3 horas, la 3 horas, la 3 horas, la 3 horas, la 3 horas, la 3 horas, la 3 horas, la 3 horas, la 3 horas, la 3 horas, la 3 horas, la 3 horas, la 3 horas, la 3 horas, la 3 horas, la 3 horas, la 3 horas, la 3 horas, la 3 horas, la 3 horas, la 3 horas, la 3 horas, la 3 horas, la 3 horas, la 3 horas, la 3 horas, la 3 horas, la 3 horas, la 3 horas, la 3 horas, la 3 horas, la 3 horas, la 3 horas, la 3 horas, la 3 horas, la 3 horas, la 3 horas, la 3 horas, la 3 horas, la 3 horas, la 3 horas, la 3 horas, la 3